0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvinciblewiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Dobar dan. Danas je subota, 20. jun 2026. Ja sam Biljana Ristić. Slušate unaprijed pripremljenu i snimljenu emisiju na srpskom. Ovaj program ne emituje se uživo. U narednih sat vremena čućete izbor zanimljivih priloga koje smo emitovali tokom sedmice, a program počinjemo pregledom političkih tema koje su dominirale u nedelji iza nas. Proteklu sedmicu obeležili su događaji koji su privukli pažnju svjetske javnosti, od nove eskalacije krize na Bliskom istoku i samita G7 do važnih ekonomskih i političkih tema u Australiji i Srbiji. Dok su svjetski lideri pokušavali da pronađu odgovor na sve složeniju bezbednosnu situaciju, u Australiji su se vodile rasprave o posljedicama bliskoistočne krize, odluci rezervne banke i porukama koje je u nacionalnom pres klubu uputila Pauline Hanson. U Srbiji su pažnju privukli novi poslovni aranžmani u energetskom sektoru i diplomatske aktivnosti državnog vrha. Sjedinjene Američke Države i Iran su zvanično potpisali memorandum o razumevanju, kojim je uspostavljen 60-dnevni prekid vatre s ciljem okončanja šireg rata na Bliskom istoku i ponovnog otvaranja Suetskog kanala i Moreuza Hormuz. Ovaj globalni diplomatski pomak, predvođen administracijom Donalda Trumpa i iranskim predsjednikom, pobudio je nade za najozbiljniji nagoveštaj mirovnog sporazuma, iako su borbe na terenu i dalje prisutne i ugrožavaju stabilnost primirja. Memorandum predviđa ukidanje američke pomorske blokade iranskih luka, dozvolu za izvoz iranske sirove nafte, odmrzavanje milijardi dolara iranske imovine i potencijalno formiranje fonda od 300 milijardi dolara za obnovu Irana, koji bi financirali regionalni partneri iz zaliva. Iran je pristao da razblaži svoje zalihe obogaćenog uranijuma za uzvrat za ove ekonomske olakšice. Na terenu je krhko zatišje u Libanu nakon eskalacije koja je počela u martu i raselila preko milion ljudi. U Libanu borbe između Izraela i Hezbolaha su se značajno smanjile, ali nisu prestale. Izrael nastavlja da izvodi ograničene vazdušne udare u južnom Libanu, što je izazvalo oštre kritike predsjednika Trumpa prema Izraelu.

0: Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/srbijan. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Serbian na Facebooku.
3: Vi slušate SBS na srpskom, unapred pripremljenu i snimljenu emisiju. Ja sam Biljana Ristić. Svake godine objavljuju se nove svetske rang liste univerziteta, a rezultati često izazivaju veliku pažnju javnosti. Univerzitet u Beogradu ove godine zauzeo je visoko 393. mesto na CWUR listi, jednoj od najobimnijih globalnih rang lista koja analizira više od 21.000 visokoškolskih ustanova širom sveta. CWUR, odnosno Center for World University Rankings, vodeća konsultantska organizacija sa sedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, objavljuje najveću globalnu akademsku listu univerziteta. Centar je počeo sa radom 2012. u Saudijskoj Arabiji sa ciljem da rangira top 100 univerziteta, a vremenom se proširio na Global 2000 listu koja danas analizira preko 21.000 institucija, što je čini najobimnijim istraživanjem ove vrste na svetu. Prema zvaničnoj Global 2000 listi za 2026. Univerzitet u Beogradu zauzima sjajno 393. mesto, javlja Mija Nikolić. Ovo visoko pozicioniranje je potvrđeno u konkurenciji od čak 21.291 vrednovanu instituciju širom sveta, što Srpski univerzitet svrstava među 1,9% najboljih visokoškolskih ustanova na planeti. Mija Nikolić više o načinu rangiranja na ovoj listi, rangu Beogradskog univerziteta i rangu u poređenju sa univerzitetima u regionu. Da čujemo.
4: Centar za svetsko rangiranje univerziteta koristi isključivo objektivne indikatore bez oslanjanja na ankete i podatke koje dostavljaju sami univerziteti. U postupku je analizirano oko 81 milion podataka. Metodologija koristi četiri ključne oblasti: obrazovanje, zapošljivost, kvalitet nastavnog kadra i istraživački učinak. Kvalitet obrazovanja meri se prema broju bivših studenata koji su osvojili akademska priznanja u odnosu na veličinu univerziteta, a zapošljivost alumnista vrednuje uspjeh bivših studenata na najvišim rukovodećim pozicijama u globalnim kompanijama. Kvalitet nastavnog kadra se prati kroz broj profesora koji osvajaju prestižna međunarodna akademska priznanja i nagrade, dok se istraživački učinak meri kvantitetom i kvalitetom naučnih radova objavljivanim u vrhunskim časopisima i citiranošću. Što se regiona tiče, Univerzitet u Ljubljani je na 444. mestu, u Zagrebu na 522., u Splitu na 953. Univerzitet u Beogradu beleži odličan istraživački učinak na globalnom nivou u kategoriji istraživanja, je na 359. mestu u svetu. Ljubljana i Zagreb ga prate unutar top 600 ustanova, Split se također drži stabilno u gornjoj polovini liste. Univerzitet u Novom Sadu je jedini preostali srpski univerzitet koji je uspeo da se izbori za visoko mesto na ovoj rigoroznoj globalnoj listi i on je na 1130.

0: 36. poziciji, odnosno među 5,4% najboljih. Univerzitet u Kragujevcu je na 1549. mestu, to jest među 7,3%, a Univerzitet u Nišu plasirao se na 1886. poziciju, što ga svrstava među 8,9% najuspešnijih na svetu. Ovogodišnjih 10 najbolje rangiranih univerziteta u svetu su Harvard, MIT, Stanford, Cambridge, Oxford, Princeton, Univerzitet u Pensilvaniji, Kolumbija, Yale i Univerzitet u Chicagu. Među ovih top 10, 8 su iz Amerike. Među prvih 2000 univerziteta Kina ih ima 360, Japan 102, Ujedinjeno Kraljevstvo 89, Francuska 71, Rusija 42. Britanski Cambridge je već 13. godinu uzastopno najbolje rangirani univerzitet na svetu. Na Univerzitetu u Beogradu zadovoljni su ovim uspehom, a rektor Vladan Đokić kaže da je ovo kolektivni uspeh nastavnika, istraživača, saradnika i alumnista koji su svojim radom i postignućima doprineli da već 9. godinu ovaj univerzitet bude u samom svetskom vrhu obrazovnih institucija.
1: Bila je to naša saradnica iz Srbije Mija Nikolić. Da dodam, na najnovijoj CWUR Global 2000 listi za 2026. Univerzitet Novog Južnog Velsa zauzeo je 52. mesto i to je najbolje rangiran australijski univerzitet. Slede Univerzitet Melbourne na 64. mestu, Australijski nacionalni univerzitet na 93. mestu i Sidnejski univerzitet na 100. Univerzitet Queenslanda je na 103. Ukupno 4 australijska univerziteta nalaze se među 100 najboljih na svetu na ovoj rang listi. A kada se govori o svetskim rang listama univerziteta, važno je imati na umu da ne postoji jedna jedinstvena lista niti jedan kriterijum koji određuje koji je univerzitet najbolji na svetu. Najpoznatije svetske rang liste, Šangajska lista, QS i Times Higher Education, koriste različite metodologije i vrednuju različite aspekte akademskog rada. Neke veći naglasak stavljaju na naučna istraživanja, citiranost i prestiž među akademcima, druge na kvalitet nastave, međunarodnu saradnju ili zapošljivost diplomaca. Postoje i druge uticajne liste poput američke US News Global, University Rang liste i CWUR, čiji su najnoviji rezultati i povod za ovaj izveštaj koji ste čuli. Za razliku od većine drugih rangiranja, CWUR ne koristi ankete niti podatke koje dostavljaju sami univerziteti, već se oslanja na merljive pokazatelje kao što su naučni rezultati, međunarodna priznanja i uspeh diplomaca. Zato stručnjaci često ističu da je mnogo važnije razumeti šta pojedina lista meri nego gledati samo konačan plasman. Univerzitet koji je visoko rangiran na jednoj listi ne mora nužno biti jednako pozicioniran na drugoj, jer svaka od njih drugačije definiše akademsku izvrsnost. Bez obzira na to koju rang listu posmatramo, stručnjaci se slažu u jednom. Ne postoji univerzitet koji je najbolji u svemu, niti jedan model koji može da izmeri sve aspekte kvaliteta visokog obrazovanja. Ali ono što brojke jasno pokazuju jeste da visoko obrazovanje danas ima veći značaj nego ikada ranije. Skoro 270 miliona studenata širom sveta, milioni mladih koji studiraju daleko od kuće, i sve veća međunarodna konkurencija među univerzitetima svedoče o tome da su znanje, istraživanje i inovacije postali jedan od najvažnijih resursa savremenog društva. Istovremeno, velike razlike u pristupu obrazovanju podsjećaju da prilika za studiranje i dalje nije jednako dostupna svima. Zato rang liste mogu biti koristan pokazatelj akademskih dostignuća, ali su mnogo važnija pitanja koliko su univerziteti dostupni, koliko doprinose razvoju društva i koliko mladima otvaraju vrata budućnosti. UNESCO je objavio podatke da u svetu trenutno studira oko 269 miliona mladih ljudi, što je više nego dvostruko više nego pre dve decenije. Danas čak 43% mladih uzrasta od 18 do 24 godine pohađa neki oblik visokog obrazovanja. Žene su u većini na fakultetima i na svakih 100 studenata dolazi čak 114 studentkinja. Istovremeno više od 7 miliona mladih studira van svoje matične zemlje, a među najpopularnijim destinacijama su Sjedinjene Države, Velika Britanija i Australija. Iako broj studenata širom sveta nastavlja da raste, pristup visokom obrazovanju i dalje je neravnomeran. Dok u Zapadnoj Europi i Severnoj Americi fakultet upisuje oko 80% mladih, u podsaharskoj Africi tu priliku ima svega 9% populacije studentskog uzrasta, što pokazuje da je pristup znanju i dalje jedan od najvećih globalnih izazova 21. veka. U nastavku programa još uvek ostajemo u domenu učenja na neki način. U vremenu kada se sve više komunikacija i studiranja odvija u digitalnom prostoru, a latinica dominira internetom, jedan projekat pokrenut u Srbiji pokušava da pokaže da i ćirilica ima svoje mesto u savremenim tehnologijama. Dejan Ilić, autor portala Durbin, predstavio je prvi srpski internet pretraživač pod istim nazivom, čiji je osnovni cilj, kako kaže, očuvanje i promocija ćirilice u digitalnom svetu. Kao elektrotehnički inženjer i stručnjak za informacione tehnologije, Ilić za Radio Televiziju Srbije kaže da je ideja nastala iz želje da se srpsko pismo snažnije pozicionira na internetu.
2: I onda sam se odlučio da pokušam da napravim ćirilički pretraživač, internet pretraživač, koji je za sve sajtove na srpskom jeziku. I trenutno na Durbinu je popisano preko 165.000 sajtova na RS i SRB domenima Republike Srbije. I to je otprilike 1.300.000 stranica koje pripadaju tim sajtovima. Na domenima RS i SRB, bez obzira na latinicu i ćirilicu. E sad, zašto ćirilički pretraživač? Durbin je osmišljen i koncipiran je tako da postiče upotrebu ćirilice, i to na sljedeće načine. Tako što možete pretraživati podjednako i latinicom i ćirilicom. I znači, ćirilicu možete pretraživati latiničke sajtove i obrnuto. Rezultati pretrage ne zavisi od toga da li ste kucali ćirilicom ili latinicom, jer Durbin ravnopravno tretira oba pisma, a rezultati pretrage zavise samo od vrednosti sadržaja sajta u odnosu na tekst pretrage. Koliko je sajt relevantan za tu konkretnu pretragu. Također, rezultati se prikazuju na ćirilici kao dodatni vid podsjecanja upotrebe ćirilice. I sam interfejs, znači ta osnovna forma gdje se unosi pretraga i ostale stranice su napisane na ćirilici.
1: Iako danas većina internet sadržaja koristi latinicu u Srbiji, Ilić ističe da tehnološke prepreke za upotrebu ćirilice više ne postoje. Prema njegovim riječima, savremeni standardi omogućavaju ravnopravnu upotrebu svih svjetskih pisama, pa samim tim i srpske ćirilice.
2: Tehnologija upravo sada ide na ruku da se ćirilica koristi, i čak ćirilica je, uprkos uvreženom mišljenju, pismo izuzetno pogodno za internet pretragu, čak bolja od latinice, i to po nekoliko parametara. To se vidi tako što je ćirilica jednoznačna, znači jedan glas, jedno slovo. Također, ćirilica je s te strane i preciznija.
1: Trenutno, prema procenama, svega oko 10% sajtova na srpskom internetu većinski koristi ćirilicu, ali Ilić veruje da budućnost ovog pisma u digitalnom prostoru zavisi pre svega od korisnika i njihove spremnosti da ga koriste.
2: Pošto je na Durbinu su popisani svi sajtovi, imamo uvid što se tiče statistike, i statistika je trenutno da 10% sajtova na srpskom internetu koristi ćirilicu većinski. Znači, kada dođete na taj sajt, podrazumevano pismo će biti ćirilica. E sad, ima dosta sajtova koji koriste i dva pisma, i ćirilicu i latinicu, ali 10% je onih koji baš koriste ćirilicu. E sad, možda je neki opšti trend i ranije, kako je tehnologija polako ulazile u naše živote. Postoje problem sa ćirilicom, ali to su bile rane faze pod ono 90. godine, 2000. godine, kada ćirilica još nije bila u potpunosti podržana. Ali sada, kada postoji Unicode standard, a to je standard u kome su zapisana sva pisma ovog sveta i svi internet pretraživači koriste taj standard, ćirilica kao i ostala pisma su potpuno izjednačena sa latinicom i ne postoji nikakva tehnološka prepreka da se ćirilica ne koristi.
1: Dejan Ilić za Radio Televiziju Srbije kaže da je Vuk Stefanović Karadžić još u 19. veku postavio temelje pisma koje je danas izuzetno prilagođeno savremenim tehnologijama. Njegov princip "piši kao što govoriš" stvorio je jednostavan i precizan sistem koji se više od jednog veka kasnije pokazuje veoma praktičnim u digitalnoj eri.
2: Zahvaljujući tome što je Vuk Stefanović Karadžić zamislio, koncipirao pismo po fonetskom principu, znači jedan glas, jedno slovo, on je time, možda i ne sluteći u ono vreme, a to je bio 19. vek, napravio pismo koje je baš pogodno za internet. Ne samo da je bio veliki jezički reformator, nego je i bio odličan jezički inženjer.
1: Dejan Ilić, autor portala Durbin, na kojem možete pretražiti sve sajtove na RS i SRB domenima napisane ćirilicom ili latinicom ravnopravno. Ukucajte u vaš pretraživač na ćirilici durbin.rs. Ja sam Biljana Ristić.
3: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top-shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
4: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
5: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Preuzmite SBS audio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store. Vi slušate unapred pripremljenu i snimljenu emisiju na srpskom. Ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama do 16 časova. U nastavku programa vodimo vas na dva zanimljiva putovanja oko sveta. Viktor Lazić je 15 godina proveo na istraživačkim putovanjima na 6 kontinenta, a na Grenlandu je boravio mjesec dana. U nastavku programa donosimo zanimljivu priču o Grenlandu, najvećem ostrvu na svetu, zemlji leda, snega, surove arktičke prirode, koja je inspirisala i novu knjigu našeg sagovornika. U razgovoru sa Hranislavom Nikolićem za SBS na srpskom, Lazić govori o svom putovanju na Grenland, mestu koje opisuje kao čudesno i potpuno drugačije od svega što je do sada video. Iako je obišao tek mali deo ovog ogromnog prostranstva od 2 miliona kvadratnih kilometara, kaže da je sa sobom poneo nezaboravna iskustva i dragocena saznanja. Otkriva i koliko putovanje na Grenland može biti nepredvidivo. Zbog snažnih vetrova i surovih vremenskih uslova, njegov povratak kući bio je odložen na nekoliko dana, a postojala je i realna mogućnost da na ostrvu ostane mnogo duže. Kako izgleda život na krajnjem severu planete i šta je sve doživeo na ovom neobičnom putovanju, Slušajte u razgovoru koji sledi.